0: certain purposely for me dress ya ko fashion bi e na afen so adidie eto wa ya de so ya bibli mu ha ya de toto ya wotu mu se eh ya obey do ya hene eh de ma sister do ya hema because of sedia we si afade ahwene ahyehye no ho afa but the end there na ne ye ba be ka se eye ododi enku a enti na wo se ya sha ahwene anase bibi fufuro bi eka ho oba ti wa wakoyo obei die ma mfa wo ja na sha ahwene die
1: me sha ahwene
0: ko sha toma
1: Misha
0: ni enyi bi
1: Misha nketwa no
0: eh nketwa da ni eh
1: 6
0: di enti na 6 kama prof kwa kese wo sha ampa
1: Misha ampa
0: prof we nya sem
1: obi ani senior open
0: panel
1: ehe me be the 6
0: okay
1: ni ne mami
0: okay
1: na ye nketwa so fine sen na Misha tare a
0: wo akese na wo nketwa na nketwa na na wo de ope
1: Mkes na Misha kese ni but mini na miame to aminye ni mamunu. Na msuo maminto nketuwa ni sena Misha atari ya expozi mpio matari ya mtu.
0: Ok.
1: Nti aminye diye ye.
0: Aminye ye.
1: Ye pa, ye ododi mkwa.
0: Ok.
1: But uyo ba, e shape you up. Mimu sena mekano.
0: E shape you up.
1: Like a mouth form. A mouth form.
0: My man so.
1: Osa oyo ba unyi u develop se na unyi u develop
0: ya
1: ne
0: ehe se ne o body ne ya
1: mimi sa no me mame se di ahwene hyewe tama mi sakra
0: okay
1: ko e me ye mame
0: okay okay
1: ha ita hwene die
0: unyi na we ni fi ni na na o sha
1: ni mi sha mi ni e fit be more fast
0: there's no single dia make say we you are winning o aseda
1: Dabi, me ya nene biya ma sha tari ya.
0: Ebe ewa nsha na ko dead ya, nipa be hune dodo.
1: Nipa be hune dodo.
0: Okay.
1: Nipa yima hwenye, but se mi wofie me ko o me sha hwenye anytime biya.
0: Okay.
1: Sa hwenye diya ye.
0: Ahwenye diya ye.
1: Enye pa gu mu pa nye sha hwenye.
0: Eni ahwenye ye, utiye ya. Baby bi ara wo ye tia wene. Wasem na dap no so se enye nu bi so abrabe tirim. All right, Paco.
2: Sister.
0: Anapa.
2: Mm-hmm. Panande.
0: Asema be fio.
2: Papa.
0: Ahweni o beka se ngaweni aso de be ma odi de betna me ne be di ahweni. Wo mu so na pa ahweni no minim da me bi okokro mu a wo to ahweni e bre ne dofo. Yes.
1: Ama ye tro ni di.
0: Yes. Ma tro ni di.
2: San check ni na o.
0: Ai. Ye woni di a wo na he ahweni e be ja enu ti be ma me papa ye ni nkomo. Ahweni e won sinsan so bi wo ye relationship mu.
2: Pa. Pa nye pa kitu akura ahwenie ya je bia efrigite
0: okay
2: enye ne se ukọ kudu so o mama na mane na se na wudi kan kan no ya gro na wo yo ba sima se ye be wo ba sa se so be yo se ba sima no ahwenie de to ase
0: okay
2: na ahwenie no da se ni nti ahwenie asibibre
0: okay
2: so titi ye na mafo na ya ba ene no ye fa ahwenie se e ya de bi e fashion adeke ba en kan titi no abrewa bi en ka wonyi ne otifi no
0: okay
2: ne mani sina ahwenie
0: penyi bi otifi ye
2: no peni otifi ne mani sina ahwenie
0: okay
2: ye sina ahwenie ye nkasa ye sina ahwenie ye koti obi edua ne kura endi ye sina ahwenie ye ni hoza because what you na wo sina no meditation
0: okay.
2: Ya usina ndema obeye no na wudi sima ahwene no
0: okay
2: itie osum ni bebere po wa omo yusu ahwene e de bompa ye
0: okay
2: tibi de shoje na bebe ko onwina ahwene nyina ma ne nkrofo a na modu tuo nsa e bompa ye
0: okay
2: uko ar krishna uko muslim ni omo ahwene type a e fere tasba
0: okay
2: when I ya de e de
0: mo na ya roma fo so e kita
2: rose so eno so e ya type of ahwene ye
0: okay
2: Interesting Bia no ahwene ya de bia enye ade enke kase etro ajeje mu
0: okay
2: ahwene no ka obeto a oto wan kala enye kala edi afra
0: okay
2: sa kala de di afra pe na se wan ye careful a na de osina ahwene no wan ye so ade amawa obeja po from 1 month to another
0: ah ahwene keka meme e mefe na mehu na mato ahye masin no enu se ko dane edidi edidi
2: eye colors mo
0: okay
2: Ena, okay. Ya won numbers. Aye de de ya de.
0: Mhm.
2: Uso bo no bo mo ade mi ensa. Mi ensa ye nche.
0: Ye nche ade mi ensa.
2: Ye nche.